0: ta kull. Ta ta kull. Ta ta kull. Ta ta kull. Ta ta kull.
1: Derive me be.
2: Da da da.